Pse bjarë skip se gritë, më bëjmë play for life. Impossible të ngu në morad, mund të me lëzë unë wife. Në kërësëm për këtë mandë, sempre të qikë tempë, këtë për s'kile lëgjën, këtë fërës bu vira andë, të kalmë bu amë, të në bu vira sentidë, këtë lëgjën, këtë rëvontajdë, delë bu e bilidë.